0: Kada se mas vizgeb ca informaciju biuleteni tromeshic moismend. Prezidentma Recep Tayyip Erdoğan'ma prezidenti sasakleşi gamartuni minista kabineti xdomi şemdek ers mimartan. Tabis kamoslaşi Erdoğan'ma İsrailis mtavroba gaha kritika da agnişna. Çöğün var didi istorisa da didi sindisis mkone eris carmo madgenlebi. Saugunebis manzize xels vutskobdit უმწეოებს და ვეხმარებოდით ყველას, ვინც გასაჭირში იყო. კარგზე გაუღეთ მათ, ვინც ჩვენს ქვეყანას შეაფარა თავი. ერდოღანმა განაცხადა: ჩვენ ოდითგანვე არ დავინახავთ იმ მკვლელთა ქსელის ძილისწამებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომელთა ხელებით 70,000 უდანაშაულო ღაზელი, ძირითადად ბავშვებისა და ქალების სისხლითაა გასვლილი. ჩვენ ისტორიაში არ არსებობს არც გენოციდი, არც ხოცვა ჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი. ჩვენ ათასწლოვან დიდებული ისტორიაში მხოლოდ სამართლიანობა და მოწყალება. ამას ყველაზე კარგად ისინი მიხვდებიან საკუთარ ისტორიას თუ გადახედავენ. ისინი თურქესა და თურქ ერცილს წამებენ ღაზაში ჩადენილი ბრალდებების დასამალად.
1: Türkiye's Eronulis Sadezvo organizasyonu Smith'is Hamzganeli İbrahim Kalini Ankara'şı Egutis. Saerto Sadezvo Samsakuris Upros Hasan Rashid Şehda. Usabtkobit Tsqaruebis Tanakhvat Mkharevma Gani Khiles Gazis Tsetskhlis Shetsqvetis Shetakhmebis.

0: ის მეორე ეტაპი ისრაელის მზარდი დარღვევების ფონზე. ასევე მხარეები შეთანხმდნენ კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაძლიერებაზე შემდგომი დარღვევების თავიდან ასაცილებლად.
1: სამედიცინო წყაროების თანახმად, ისრაელის მიერ ღაზაზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად კიდევ სამი პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ხოლო 19 ადამიანი დაიჭრა. ეს შემთხვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მორიგი დარღვევა. ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 2025 წლის ოქტომბრის შემდეგ ისრაელის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის შედეგად 1053 პალესტინელი დაიღუპა და 3406 დაშავდა.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Hamasis ganzkhadebit mati delegatsia Kairoshi gaemgzavra Egiptor ofitsialur pirebtan da shuamavlebtan shesakhvedrat, rata ganikhilon Ghazis setskhlis shetsqotis shetankhmebis implementatsiis sakitkhebi. Politikuri mrchevlis Taher El-Nunus ganzkhadebit Hamasis dghis tsesrekshi mtavari sakitkhi ikneba Ghazashi Israelis mkhridan gakhshirebuli dargvobebis da qoveldghiuri mkvlelobebisa da danashaurebebis shetsqeta. Aseve dadjgulpeba moitkhos garantiebs humanitaruli dakhmarebisa da aghdgeniti samushavoebistvis saqiro მასალების შეტანაზე, მათ შორის საავადმყოფოების, საცხობებისა და ინფრასტრუქტურის შეკეთებისთვის.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ დოჰაში მიმდინარე მოლაპარაკებების საჯაროდ უარყოფა არის სპარსული მოლაპარაკებების ტაქტიკა. თუმცა მან დაადასტურა, რომ ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ტექნიკური მოლაპარაკებები კვლავ გრძელდება. ვენსის თქმით, ტექნიკური მოლაპარაკებები, რომლებიც მიზნად ისახავს არსებული შეთანხმების გაუმჯობესებას, ოთხშაბათს გაგრძელდება. თეირანის საჯარო განცხადებებს ვენსმა მომხიბვლელი და დამაბნეველი უწოდა და აღნიშნა, რომ ირანელი მაღალ ჩინოსნები ვარს ამბობენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, თუმცა ამავდროულად თანხმდებიან ტექნიკურ კონსულტაციებზე.
1: Da bolos Pakistanis mtavrobam gaartkhila Indoeti rom Indis tsqlebis khelshegrulebit gatvalitsinebuli tsqlis tsilis shezghodvis mtsdeloba chaitvreba tsqlis iaragat gamoqenebat rasats shesadzloa seriozuli shedegebi moqves regionuli mshvidobisa da usaptkhoebistvis. Sagareo sakmeta ministrma Isak Darma da sqo ofitsialurma pirebma es ganzkhadebebis saertashoriso seminarze gaaketes romelis ekheboda 1960 tsels Msoplio Bankis shuamavlobit birtvuli iaragits mkhone mezobleps shoris dadebul Indis mdinari სისტემის მარეგულირებელ შეთანხმებას. დარმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წყალი არასოდეს უნდა იქნას გამოყენებული პოლიტიკურ ინსტრუმენტად. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

ისოდი თუ არა იმ სარბენი ბილიკის ისტორია, რომელსაც ყოველდღე იყენებს სპორტულ დარბაზში. 1800-იან წლებში პატიმრები ამ მანქანებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ, ისინი თითქმის ევერესტის ნახევარზე ადიოდნენ. წამების სიარაღიდან ფიტნესის მოწყობილობამდე. სარბენი ბილიკების ბნელი ისტორია ახლა იწყება. გამარჯობა. სარბენი ბილიკი განსაკუთრებით სპორტის მოყვარულთათვის შეუცვლელი მოწყობილობაა. დღესდღეობით ის სპორტული დარბაზების ფავორიტია, თუმცა წარსულში პატიმრების დასასჯელად გამოიყენებოდა. დღეს ჩვენ განვიხილავთ სტატიას, რომელიც ჯანდან ბილგიჯმოდან ნაზირე მუსუნდავმა ტერეტე ჰაბერისთვის მოამზადეს, აი სარბენი ბილიკის საინტერესო ისტორია. სარბენი ბილიკები 1800-იან წლებში ინგლისელი პატიმრების დასასჯელად შეიქმნა. იმ პერიოდში ინგლისის ციხეებში სისტემა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო. სიკვდილით დასჯა და გადასახლება ყველაზე გავრცელებული სასჯელები გახლდათ. პატიმრები იზოლირებულნი იყვნენ უკიდურესად ბინძურ საკნებში. მოხალისეები, რომლებსაც ამ მდგომარეობის შეცვლა სურდათ, დახმარებას ცდილობდნენ. სწორედ ამის შედეგად გაჩნდა გამოსწორების ახალი მეთოდები, როგორიცაა სარბენი ბილიკი. სარბენი ბილიკი ჩვენ ცხოვრებაში 1818 წელს ინგლისელმა ინჟინერმა სერ უილიამ კიუბიტმა შემოიტანა, თუმცა მისი შექმნის მიზანი სულაც არ იყო ჯანსაღი ცხოვრების წესი ან ცხიმების წვა. სარბენი ბილიკი დაპროექტებული იყო როგორც წამების მოწყობილება. ოდესაც კიუბიტმა დაინახა, რომ სენტ ედმუნდსის ციხის პატიმრები უსაქმოდ იყვნენ, მას ერთი საინტერესო იდეა გაუჩნდა. პატიმრების კუნთოვანი ძალა შეიძლებოდა სასარგებლოდ გამოეყენებინათ და მათი სასჯელი უფრო ეფექტური გაეხადათ.

შეიქმნა კიუბიტმა პირველი სარბენი ბილიკი. პირველი სარბენი ბილიკი სინამდვილეში გავდა გიგანტურ ჭანჭიკს, რომელიც თავისი ღერძის გარშემო ბრუნავდა. ათზე მეტი პატიმარი სირბილით ატრიალებდა ამ მექანიზმს. ეს უფრო გავდა კიბეზე მუდმივ ასვლას, ვიდრე სწორ ზედაპირზე სირბილს. პატიმრები ვალდებულნი იყვნენ მუდმივად ემოძრავათ, რადგან განჩერების შემთხვევაში გადმოვარდებოდნენ. მათი ეს მოძრაობა გამოიმუშავებდა ენერგიას, რომელიც საჭირო იყო ხორბლის დასაფქვავად, წყლის ამოსაქაჯად და ან მაღაროების ვენტილაციისთვის. პატიმრების გარდა ამით ყველა მოგებული რჩებოდა. გამოგონებიდან მომდევნო 10 წლის განმავლობაში სარბენ ბილიკს ინგლისის 50 და ამერიკის ამდენივე ციხე იყენებდა. ბევრი ვიქტორიანელი სარბენ ბილიკს ციხეში უსაქმრობის წინააღმდეგ ბრძოლის დადებით გადაწყვეტილებად მიიჩნევდა. 1875 წელს ერთ-ერთ რეგიონში სარბენ ბილიკებს ციხის დისციპლინის დიდ განვითარებად თვლიდნენ, ხოლო ციხის დისციპლინის გამოჯობესების ასოციაცია მას პრევენციულ სასჯელად აფასებდა. ფიქრობდნენ, რომ ვინც ერთხელ მაინც გამოსწორდა სარბენ ბილიკს, მას სხვა დანაშაულის ჩადენის სურვილი აღარ გაუჩნდებოდა. ვარაუდობენ, რომ პატიმრები ამ სარბენ ბილიკებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ. ეს უტოლდებოდა საშუალოდ 1500-დან 4200 მეტრამდე სიმაღლეზე ასვლას. 4267 მეტრი კი ევერესტის მთის სიმაღლის თითქმის ნახევარია. კიუბიტის ამ დიზაინმა ბრიტანეთის იმპერიის საზღვრებიც გადაკვეთა და სწრაფად გავრცელდა ამერიკაში. კვირაში 5 დღე ასეთი ფიზიკური დატვირთვა და მწირი კვება პატიმრების უმეტესობის დასახიჩრებას იწვევდა. სარბენი ბილიკი 19 საუკუნის ციხეების ცუდი პირობების სიმბოლოდ იქცა. შედეგად 1898 წელს მისი გამოყენება აიკრძალა. სარბენი ბილიკის სამედიცინო გამოყენება, რომელმაც აშშ-ში პატენტი 1911 წელს მიიღო, გაცილებით გვიან 1952 წელს დაიწყო დოქტორ რობერტ ბრიუსის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტების შემდეგ. ბრიუსის აღმოჩენებმა საფუძველი ჩაუყარა გულის მუშაობის წესს, რომელიც დღეს ბრიუსის პროტოკოლის სახელით არის ცნობილი. 1960-იან და 70-იან წლებში კარდიოვარჯიშებს პოპულარიზაციასთან ერთად სარბენი ბილიკები ჯერ სპორტულ დარბაზებში, შემდეგ კი ჩვენ სახლებში შემოვიდა. ასე იქცა წამების მოწყობილობა ირონიულად ჯანსაღი ცხოვრების წესის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად. იცოდით, რომ სარბენ ბილიკს, რომელსაც დღეს სპორტულ დარბაზში იყენებთ, ასეთი ბნელი წარსული ჰქონდა. შევხვდებით ჩვენს მომავალ პოდკასტში. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.

პატივცემულო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.